Damen som gjerne vil en tur til Paris, det Maren Holmgren. Som artist kaller hun seg Oh Blonde. Og ja da, hun blond. Take Me to the Paris, den kom ut i februari 2026. Og det en dame som har kostet på sig litt utdanning også i dette med musik. Blant annet så har hun gått på, det heter Liverpool Institute of Performing Arts, LIPA. Mange kaller det bare for Paul McCartney skolen, for det var han som tog initiativet til akkurat den skolen. Men her var det altså Oh Blonde, Take Me to Paris. Årets spelemann i 2026, det blev Tobias Sten. Her har jeg plukket fram en sang med han som heter Tilgi meg.

0: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: 16. mai blir det nattradio, og vi skal holde det gående helt fram til 17. mai morgen klokka 02.00 på morgenen.
1: Det skal vi, Freddy.
0: Ja, med konkurranser.
1: Helsinga.
0: Og ønskeplater. Vil du ha med en hilsen med en ønskeplate, kan du sende den inn allerede nå til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62.
0: Ja, vi ønsker velkommen på lørdag klokka 22 her på Radio Modum.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Ja, det er Chamlavi det fra 1986, Belgias bidrag var det, og vinneren faktisk det år også I Grand Prix.
1: Stemmer det. Og det var Sandra Kim som vant det året.
0: Det stemmer.
1: Ja.
0: Det det. Og hun løp på seg alderen, hun la på en par år, hun var med 13 år den gangen hun sa, hun sa hun var 15, men...
1: Ja, stemmer det, husker det greiene der. Ja, ja, tenk på det.
0: Så...
1: Bare 13 år var det.
0: Det var det. Så, men og vant jo det også. Det var jo da Norge hadde Grand Prix det året da. For
1: stemmer det.
0: Bobby Sox vant jo som sagt året før, så...
1: Det husker jeg så vidt.
0: Så får vi se da om det ja, du husker så vidt.
1: Da. Ja, jeg så på det, husker jeg. Ja. Gjorde det.
0: Det var vel også Kleveland som var programleder, var det ikke det?
1: Jo, og, Sissel Kirkebø hadde sitt gjennombrudd på en måte ja, der.
0: Ja, hun sang vel der også. Ja, mm, hadde sånn husker... pausenummer eller
1: noe. Pauseinnslaget den gangen.
0: Ja, ja.
1: Skal vi se, det ble 25 riktig svar denne uka her.
0: 14.
1: 14. Hvor 14? Der står det Ida Lilleby. Gratulerer med Coop gavekort, verdi 250 kroner. Gratulerer til Ida Lilleby. Da setter vi Coop gavekort her. Sånn?
0: Da gratulerer vi henne.
1: Ja.
0: Ja, nå Grand Prix-tid igjen. Det var jo derfor vi hadde den, for det var litt nå Risa Grand Prix-tid og ja. Denne uka her, og moro var at Norge vant.
1: Ja, jeg har fått med meg alt som på TV-en, jeg, så det plukket ut mine favoritter også, men jeg skal ikke si dem akkurat for øyeblikket.
0: Jeg var jo stemte litt jeg også, sa jeg I går, så gjorde ja. Det du også.
1: Jeg har stemt noe, ja. Jeg minner med det. Jeg har det. Har du noen låter? Skal vi røpe noe? Eller? Hva var det?
0: Ja, du, det kan du få lov til.
1: Nei, hvis jeg skal plukke ut favoritter fra foreløpig favoritter da, altså fra del 1 og semifinale 1 og 2, jeg har valgt ut Danmark, Finland og Australia.
0: Ja.
1: Tror du det Det ja. Foreløpig mine favoritter da.
0: Ja. Jeg hadde...
1: Det sikkert, ja, nå det det jeg stemte på da. Altså,
0: ja.
1: Det ikke Finland da, da fikk jeg ikke stemt. Første delfinalen. Stemte to I går, en på Danmark, en på Australia.
0: Jeg stemte litt flere igjen.
1: Ja, du har stemt flere. Jeg var veldig nøytral. Jeg valgte to stykker igjen, men jeg kan enda bli mer på lørdag.
0: Jeg stemte Luxemburg, Latvia og Danmark.
1: Ja.
0: Måtte jeg se, eller for at jeg har jo, jeg stemte som sagt flere. Så
1: ja, nå var jo ordet til de låten nå, ja.
0: Mm. Vurdert litt på Australia også, med Delta Goodrum. Det en kjent sanger, så, men det var jo...
1: Det muligheter igjen på lørdag.
0: Det det. Så det blir spennende, men jeg synes ikke akkurat Norges bidrag går sånn veldig... Ja, ikke det beste jeg har hørt.
1: Nei, det litt for rocka for min stil, men ja. For min stil. Men det jo veldig gøy at den kom til finalen.
0: Ja da, det må han jo si.
1: Må ønske lykke til og håper det går bra.
0: Han hadde jo han bøy I hvert fall på scenen, I hvert fall det gjorde han klart.
1: Han tok
0: av litt på scenen.
1: Han tok av det han skulle for å komme seg videre.
0: Han
1: klarte jobben.
0: Han charmerte vel litt der, men...
1: Ja da.
0: Det ble jo snakket om her at han måtte være litt mindre sexy på scenen, var det vel?
1: Ja, han var, la merke til det. Han var noe redusert der.
0: Hadde jo kanskje...
1: Litt annen kle enn ja. Den annen klesdrakt på seg, så jeg.
0: Stemmer. Så vi får...
1: Neida, det gikk bra da.
0: Ja, det gjorde det heldigvis det.
1: Kom til finalen, så det blir gøy å følge med da.
0: Ja.
1: Håper på en grei plassering I hvert fall.
0: Det får jeg håpe.
1: Men så vinner, det vet vi ikke noe om da. Men,
0: nei, det kan jo...
1: Vi flere, nå nevnte jeg de landene jeg stemte på altså, I går da. Og kunne ha stemt på, eventuelt på tirsdag. Men det kan bli flere land som jeg kommer til å stemme. Som du sier, legger stemmer I alle retninger.
0: Ja.
1: Det jo opp til 10 stemmer du kan
0: 10 søker, ja.
1: Velge mellom.
0: Så,
1: da det bare å stemme.
0: Jeg brukte jo 7 av dem med, da.
1: ja, ja. det bra.
0: Så da får vi se.
1: Bruk opp alle 10 på lørdag. Da.
0: Bruk opp alle 10 på...
1: Det kan hende.
0: Det går an,
1: ja. På forskjellige land. Det det som kjekt. Du kan stemme på forskjellige land.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det det. Nei, men har du stryket skjorta og hengt opp dressen, Ronny?
1: Jeg har ikke dress for det første. Det har jeg faktisk ikke. Det jeg tenkt å kjøpe I flere år, men aldri kommet så langt. Men har jeg penklær da.
0: Ja.
1: Bør man ha på meg det da I så fall, på 17. mai. Og så får jeg se hva som skjer da, den dagen. Jeg vet ikke, jeg har ikke noen store planer I utgangspunktet.
0: Nei.
1: Annet enn pølser og is.
0: Det er
1: allerede liksom... kjøpt inn. Med pølse I brød til og med. Det luksus. Utgaven av pølse og lompe hver dag, og pølse og brød luksus. Da, eller?
0: Ja.
1: Eller, jeg vet ikke. Har du kjøpt din pølser, eller?
0: Det blir vel sikkert noe sånn, vi pleier å ha litt sånn ja. Lunsjbord, eller hva jeg skal si da, sånn,
1: litt mer sånn, utvalg
0: mat, litt forskjellig, jeg pleier å ha litt av det da. Så jeg reiser jo ned til Nøtterøy i helgen, og så ser jeg på 17. mai-toget der så.
1: Det jo koselig da.
0: Ja.
1: Det vel ikke så langt unna fra det.
0: Eller 17. mai. Jo, det heter 17. mai. Jeg ser på barnetoget. Men...
1: Se på 17. mai-toget. Jo da, det jo det de kaller også, da. Eller barnetoget. Ja.
0: Barnetoget, 17. mai-tog.
1: Ja.
0: Vi har jo både russe... Ja, det russetog. Det jo lenge siden jeg har sett på, da. Men det er det ikke, borgertog var også i Tønsberg, men...
1: Men russetog er ikke her i Modum lenger.
0: Nei.
1: Det dro vi jo så på før.
0: Jeg har sett det en gang. Det var
1: ja, det vil jeg tro.
0: En del år tilbake, men ja. Ja, det har vel ikke vært det siste året.
1: Har ikke det her i Modum, nei.
0: Nei.
1: Det litt synd, det synes jeg var artig.
0: Ja da, det litt litt sånn
1: sjagårdigt. Litt morsomt.
0: Se på russen.
1: Ja. Er det?
0: Nei, men vi får i hvert fall håpe at ikke det blir alt for dårlig vær da. Det jo ikke meldt det helt store 17. mai været, men det ser jo kanskje litt bedre ut nå da, med ikke fullt så mye regn og sånt. Så da får
1: ser bedre ut på søndagen, ja. Det gjør det.
0: Ja.
1: Da får vi satse på det.
0: Men jeg skal i hvert fall ta med litt om 17. mai-programmet i hvert fall, rundt om. Det skal jeg straks ta for meg litt etter reklamen som vi må ha med først, og så får jeg bare takke for hjelp, Ronny.
1: Jo, helt i orden.

pusse opp badet? Venåsen Rødservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkene du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har tråd.
2: Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja.

Det var PK og Dansefolket vi hørte der med låten Et merke på veggen. Da skal vi høre litt på Wendy Wiger, og Fri fra en drøm heter hennes låt.

Det var Sonny James vi hørte med en feil låt. Den tittelen på denne var Aging Thing Called Love. Og da fortsetter vi med Simon & Garfunkel.

Det var Bertine Settlitz vi hørte der, med låten Apples and Diamonds. Da har jeg plukket fram en låt her med Ola Nergård, og den heter Jeg vil danse med deg.

0: Det her var Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps I full vigør med Norge I rødt, hvitt og blått. Med det så kan undertegner Ronny Nymoen ønske velkommen til Ring og Vind I dag fredag 15. mai. Jeg kan presentere premiene aller først I dagens sending. Det servietter med norske flagg og bjørkeris, og så det to sånne lys da, rett og slett, med mønster av både blomster selvfølgelig, og flagg, og bjørkeris, og kvist og kvast. Gitar Radio Modums venneforening. Ja, det ikke noe tvil om, og ukespremien også med kvist og kvast, og bjørkeris og blomster I alle retninger. Det kubelis. Som dere hører, så ikke jeg alene nå. Og servietter og flott buk. Gitar Radio Modums venneforening. Da kan jeg da ønske velkommen til dere også da.
1: Jo, takk.
2: Takk for det.
0: Fant på en liten vri I dag. La frem I den, skal vi ta det sammen I dag, ring og vind. Og det gjør vi. Her sitter vi.
1: Jeg sitter ikke ved telefonen I dag. Nå sitter jeg og skal være her sammen med Ronny, og så skal vi ha med da Henrik på slep.
0: Så slipper han, du kan ringe inn på direkten.
1: Lytterne kommer rett inn til oss. Og da det ikke lov til å ringe på fredagsrebussen.
0: Ikke nå.
1: Nei, ikke nå under den sendingen her, for da blir det bare kaos.
0: Ja, det kan fort bli det.
1: Vi har jo snekret sammen sånn 17. mai-spesial og Grand Prix-spesial da.
0: Ja.
1: Ja,
0: en god idé det her.
1: Og så sjefen på musikken din på der.
0: Ja, litt blanding av både...
2: Blanding
0: fra musikklista som jeg har, og litt 17. mai-musikk som dere som vi startet med. Og...
2: Litt Grand Prix-musikk og...
0: Ja, det jo 17. mai-spesial og Grand Prix-spesial, som vi kalte det enkelt og greit.
1: Ronny kom med en idé, og jeg begynte å le, og så begynte vi å prate, så sa jeg, ja, vi må snakke med Henrik. Og han var jo helt med en gang.
0: Mener du det liksom? Og nå sitter jeg.
1: Nå sitter jeg.
0: Nå ikke noe tvil om noe annet, nå vi her.
1: Nei. Nå vi her.
0: Enkelt og greit.
2: Nå det for sent å snu.
0: Ja, det veldig for sent å snu også.
1: Nå kan jeg ikke gå tilbake til telefonen, for nå har jeg fått på meg headset og kaffekoppen her, så nå alt bare bra.
0: Ja da.
1: Og får vi noen nye navn I... Hva sa de?
2: Alt er bare velstand.
1: Og får vi noen nye navn I dag, så jo da vedkommende gardert til å få Radio Modums jubileumskrus.
0: Gardert
1: Nå
0: med garden?
1: Nå holdt jeg på å si Radio Modums venneforening kruse, men det ikke det.
0: Du får ikke vært med garden, det får du ikke.
1: Nei.
0: Du kan vinne...
1: Radio Modums jubileums 10-årskrus.
0: Garantert da.
1: Garantert.
0: Ganske så sikkert.
2: Bare Radio Modums 10-årskrus?
1: Ja, Radio Modums jubileums 10-års... Nei, glem det.
0: Dere skjønner hva
2: det jubileumskrus.
0: Jubileumskrus, ja.
1: Det ikke jeg som programleder på fredagene, men det jeg som skravler mest. Vær så god, Ronny.
2: Det var enkelt.
0: Ja.
1: Takk for enkelt her, livet.
0: Men skal...
1: Og så vil vi gjerne da at de folka som ringer inn til oss prater litt rundt 17. mai og
0: for Grand Prix. Vil,
1: og for dere som vil, for dere som ikke vil, bare vil svare med navn og adresse, holdt jeg på å si.
0: Navn og svar.
2: Navn og nummer.
0: Svar og navn ditt.
1: Jeg må gå ut. Begynner fredagshosten min. Jeg må gå ut, jeg tror jeg. Nå blir bare sur.
0: Ja, det ja.
2: Er det vann I bøtta?
0: Jeg sjekker om det var vann I bøtta. Uten å si noe. Ja, svarte jeg bare.
1: Det halvveis vann I bøtta, men det hjelper ikke det når du har sånn der I krislehoste når du kommer inn her. Av krislere og kraslere.
2: Men han må drekke av på, så blir
0: det bra. Kaffe, så det går bra. I vårt 10-års jubileums Radio Modums grunn, altså, som dere kan vinne I dag. Men dere kan også vinne servietten og det lys og ukespremien.
1: Ja.
0: Men skal jeg legge ut et spørsmål?
2: Det tror jeg vi skal gjøre.
1: Gjør det, for det blir bare sur.
0: Et par spørsmål, da. Begynner med et par allmenne spørsmål. Det jo litt 17. mai, da. Jeg blir jo sulten av det første. Hvilken kake mest brukt 17. mai, da? Hvilken kake mest vanlig å bruke, da? Det godtar egentlig et par svar der. Da det bare ringer 3101-5810.
1: Vi godtar egentlig mange svar, for at det kan tenkes at...
0: Det kan,
1: hvis jeg bruker det ene slaget, Ronny bruker det andre, var ikke der Ronny, jeg peker på Henrik, Ronny det andre slaget, så kan det være andre lyttere som bruker noe helt annet.
0: Vi godtar alle
1: svar. Og da kan vi ikke si, nei,
0: nå ringer telefonen, Hvilken kake mest brukt 7. mai? Skal vi se hvem som svarer?
1: Kan du svare?
0: Hallo, ja, velkommen.
3: Hei,
0: du.
3: Jeg får svare, jeg vil si Pavlova, ja da.
0: Ja, men det det vi har som nummer en av kake her.
1: Har du bakt, Jostein?
3: Det får jeg andre til å gjøre.
1: Åja, du skal bare ete, du altså.
3: Men jeg så det var
1: noe jordbøk
3: på gangen, og så
1: jeg går
3: fra at det kommer
1: noe sant. Å, da du heldig.
0: Oi, ja.
1: Da du heldig.
0: Det.
3: Og da vondt i magen igjen, da vet du.
1: Ja, da får du vondt i magen, ja. da får du la være å ete noe i morgen.
0: Må vente til 17. mai, vet du.
1: Mm. Nei, vent, ete noe i morgen? Du må jo vente til 17. mai, det på søndagen, det.
0: Ikke morgen, da, da får vi vente. Ja.
2: Det på søndagen.
3: Vi venter med lengsel på søndagen.
1: Ja. Vent med lengsel og smerte.
2: Da får skje ut litt.
0: Kjøp inn Pavlova av verdens beste, og sjokoladekake, pølser, is. Ja, kan ramse opp i fleng her.
1: Ja, det har vi ikke tid til.
0: Har ikke tid, nei.
1: Takk skal du ha, Jostein.
0: Jo.
2: Ha det bra, da.
0: Ha det. God søndag til meg.
1: Ha det. Ha det.
2: Ha det.
3: Ha det.
0: Ja, og hvis det flere som, kanskje flere som vil ringe og avgi noen... Svar på noen kaker her.
1: Jeg tror det.
0: Jeg nevnte pølser, det ikke kake.
1: Det er jo ikke kake det da. Nå har vi fått den på tråden. Hallo.
0: Hallo, sier vi da.
3: Hei. Hallo, ja.
0: Hallo. Hvem det?
3: Kåre Støvang.
0: Hei du.
1: Hei, god dag. Har du bakt?
3: Ja. Vet du hva det kommer til å bli?
1: Nei.
0: Nei.
3: Det tror jeg blir eplekake med krem.
1: Oi. Og det hørtes ja. Godt ut.
0: Det kjempegodt.
3: Ja, da tar vi.
1: Da tar vi det. Da tar vi det.
0: Det er ikke dumt.
3: Vi går for det 17. mai.
1: Vi går for det 17. mai. Da må du kose deg, vet du.
3: Heia.
1: Ha det.
0: Det er kjempegodt, da. Eplekake med krem og is.
1: Vi har jo bare skrivet et par svar her, men folk må jo fortelle hva de egentlig heter.
0: Da sier vi hallo.
2: Hallo.
4: Hallo, ja.
0: Hei, jo. Hvem det?
4: Kari Hansson.
0: Hei, hei.
1: Kari.
2: Hei.
1: Har du bakt?
4: Ja, jeg har bakt.
1: Og hva har du bakt?
0: Det lurer jeg på.
4: Ja, jeg har bakt en sånn det de kaller for skuffekake, men det ikke det jeg liker best på 17. mai.
1: Nei.
4: For det god gammeldags bløtkake med masse krem og...
1: Ja. Og kjære Amadeus.
0: Amadeus?
1: Kjære Amadeus.
0: Med masse frukt og syltetøy og...
4: Jordbær og syltetøy ja. Og sånt nå, og banan inni og ja.
0: Oi, det høres godt ut.
1: Det høres godt ut.
0: Ja.
4: Det den 17. mai-kaka, men det jo liksom sånn Pavlova som egentlig kanskje ligger på topp, da.
1: Ja. Men blødkake, da må jeg trekke meg litt tilbake, for at krem, det blir for mye krem.
0: Eller for masse på en gang. Det kan bli heftig.
1: Ja. Det blir jo en bombe.
0: Bombe kan det
4: bli. Det blir en bombe. Men det jo liksom, i dag så ser jeg disse her yngre, de skal ikke ha blødkake, de skal ha, det liksom andre kaker, da. For eksempel, ja, Pavlova og sjokoladekake og sånn, men
0: ja.
4: Det den der skikkelig gode, hjemmelagde, gode bløtkake, den...
0: Ja. Når det hjemmelagd...
1: Vår aldersgruppe krever jo god gammeldags bløtkake.
0: Ja.
1: Ja.
0: Må ha det, ja.
4: Er det noe for det, tror jeg?
1: Har du stryk i bovinalskjorta?
4: Alt er i orden,
1: ja. Bare venter på 17. mai.
4: Bare venter.
1: Ja.
2: Så du har bunad, du, Kari?
4: Ja, jeg har et sånn selvstrakt.
0: Ja, men det er fint.
2: Det er fine, dem er fine.
4: Ja.
2: Ja.
1: Jeg har også sånn hallingstakt, men den får jeg ikke på meg. Den må syes ut.
0: Den må syes ut.
4: Er ikke det sånn hallingstakt, er ikke det noe sånn som er rett på? Som det er bare liv og så rett ned, eller er det en annen type?
1: Jo, men det hjelper ikke det når livet er for lite.
0: Jeg vet hvordan det der er selv. Men...
4: Nei.
1: Du skjønner det at jeg har arvet den etter mamma, og hun var jo mye tynnere enn meg.
4: Ja.
1: Så jeg prøvde den i fjor 17. mai, men jeg sa til meg selv at nei, det går ikke av.
0: Du kan ikke bruke den?
1: Nei, det går ikke av. Det er tøyt både her og der.
0: Det er ikke noe særlig.
4: Ja, ja.
0: Sånn er det
4: noen ganger. Ja, ja. Sånn er det noen ganger.
1: Da får vi ta kjole.
0: Og da kan du spise både pavlover og det som er.
4: Ja.
1: Ja. Nei, men da får dere ha en riktig god 17. mai, og så får dere kose dere.
4: Ja, det skal vi. Ja. Ha god 17. mai dere også.
0: Jo, takk for det.
4: Ha det.
0: Er det flere som vil dele våre koselige med kakeopplevelser her?
1: Ja.
0: Hallo. Jeg synes jeg hører noen.
1: Det er Ingar, heller du.
0: Det var litt dårlig lyd her.
1: Du, jeg hører deg så dårlig, Ingar.
2: Jeg har hørt... Var det Pavlova du sa? Ja.
0: Ja.
2: Det er riktig det.
1: Da er du med på lista.
2: Da er jeg med.
0: Ha det.
2: Ha det bra. God 17. mai. Ha det. Ha
0: det. Vi måtte bare gjøre det litt kort der, Bruno. Lyden var veldig lav,
2: ja,
0: dessverre.
1: Veldig lavt.
2: Det
1: var lavt.
2: På, hørte så vidt, men...
0: Hørte så vidt, ja.
1: Han sa i hvert fall Ingar Hellerud, og så var det Pavlova.
2: Det gjorde han.
0: Det godkjente han på lista, vet du.
1: Så nå, hvis det ringer inn nå, så da kan Henrik få lov til å svare, for nå det du og jeg som bare buser over hverandre her.
0: Det kan jo, det ringer flere, men har flere spørsmål da, vi, men etter hvert.
2: Om vi har en til nå.
0: Hallo? Hallo, ja?
1: Nei.
0: Det var den kaka. Skal jeg ligge ut et spørsmål til, eller? Jeg venter litt. Jeg venter til det roer seg på telefonen, da venter vi litt. Hallo, ja? Hallo? Synes jeg hører noen, men det hører ringer
1: hører ingenting, ja.
0: Hører ikke noe? Da hørte vi pop, bli pop, eller hva det var. Hallo?
3: Hallo, du.
0: Der det noen. Hei, hvem som ringer?
3: Sindre Nilsen, er du?
0: Hei, ja.
1: Hei på deg,
0: Sindre. Ja. Har du noe svar til oss?
3: Pavlova er hun.
0: Det er Pavlova hos deg også?
2: Ja.
0: Mm.
1: Har du bakt Pavlova til 17. mai?
3: Jeg klar for 17. mai, men jeg synes det blir litt for mye bråk.
1: Jeg synes det blir for mye bråk. Nå, men du koser deg hjemme da, med kake.
3: Og med Radio Modum.
1: Ja, Radio Modum.
0: Ja, men så hyggelig å høre.
2: Hyggelig
0: det. Det koselig, vet du.
1: Det var hyggelig.
0: Ja.
2: Det var hyggelig.
1: Da du med på lista vår.
0: Ja.
3: Ja.
0: God sette meg.
1: Ha det.
2: Ha det.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Ja, jeg skal også ta en rolig 17. mai, tenkte jeg i år, men det er jo koselig og sikkert å se på noen barnetog og sånn også.
1: Det er det.
0: For dem som vil det. Hallo, ja. Hallo? Kanskje litt teknisk, men uansett, det er bare å prøve å ringe hun på 3101-5810. Hallo? Hallo?
5: Hallo?
2: Hallo, ja.
5: Ja, det Grete Svensson som ringer.
1: Hei, hei.
2: Hei, ja.
5: Hei. Jeg skulle svare på den kaka, jeg.
2: Ja.
5: Det Daim iskake, som jeg baker hvert år.
0: Oi.
2: Det baker du hvert år, ja. Det høres sånn.
5: Ja. Den står i fryseren.
2: Den står klar.
0: Oi,
5: ja.
0: Det godt.
1: Den hørtes veldig god ut.
2: Ja.
5: Den kjempegod, for det at når jeg skal blande den daimen, så skal det egentlig bare være to daim som jeg skal male opp, men jeg maler opp fem doble daim, så jeg får litt smak
2: da. Oi, da blir det godt. Da blir det.
0: Ja, oi, skikkelig kross.
1: Da blir det skikkelig krosskake.
0: Krønnskrønns.
5: Ja, det lager ikke noe søl her.
2: Nei, det skal være ordentlig.
5: Ja. Når vi lager noe. Nei, den kjempegod. Den veldig populær.
0: Det vil jeg tro.
5: Ja, det er.
2: Så nå var alt klart. Nå det alt klart til 17. mai.
5: Alt henger bunader, alt henger klart.
2: Ja, det bra. Så du har bunad, ja?
5: Ja, jeg har ringeriksbunad.
2: Du har ringeriksbunad,
5: ja.
2: Det jo,
5: ja, det har jeg.
2: Ja,
5: den er veldig fin.
2: Ja, det veldig fint med bunad, det det. Så.
5: Ja, så når du får på alt sølv, med sølvbelt og alt, så det kjempefin bunad.
2: Ja.
5: Det ikke så sjeldent du bruker det, men jeg må jo bruke den når jeg først kan bruke den.
2: Ja, da må man passe på når jeg på en sånn dag, så det, ja.
5: Det får man håpe på fint vær i hvert fall.
2: Ja, vi får håpe det.
5: Så da får dere ha en riktig god 17. mai, og fin helg dere også.
1: Jo, like måte. Fint
5: til meg, Jan.
2: Takk for det, takk for like måte dere også.
5: Ha det.
1: Ja, det ringer fortsatt her. Vi kommer ikke videre, vi, Ronny.
0: Men det veldig hyggelig. Det kjempetrivelig det her, at folk deler sine kakeopplevelser. Hallo? Hvem som ringer?
6: Hallo.
0: Hei, hei.
6: Jeg Pavlova.
0: Ja,
2: det det.
6: Hvem Solveig Bråten.
0: Det godt.
1: Da du med, vet du. Er du klar til 17. mai?
6: Jo, ja, nei, jeg vet ikke.
1: Ta det som det kommer.
6: Ja.
2: Ja, må gjøre det.
6: Ja. Ha det.
0: Jo, ha det, ja.
2: Ha det.
0: Ja. Er det en del kakeopplevelser? Er det flere som vil dele deres kakeoppskrifter eller opplevelser? Så ring 3101-5810.
1: Kakeoppskrifter?
0: Jo, for ikke. Ja. Jeg har lest på det også, jeg.
1: Hallo.
0: Hallo, ja.
7: Hallo.
1: Hvem er vi her med?
7: Det Leif Rustad, Sokna.
1: Hei, Leif.
0: Hei, ja.
7: Hei. Ja, nå skal vi snart feire, og da det vel hos oss marsipankake og sånn Sara Bernard-kake som liksom favoritten, da.
1: Oi, ja, meg, det hørtes godt ut.
0: Ja, veldig godt ut.
7: Ja. Men så men så blir vi formene deretter.
0: Ja.
1: Ja, men det tar vi 18. mai, Leif.
7: Ja, ja, vi gjør det.
1: Ja, ja,
7: vi
1: tar ikke det
0: 17.
7: mai.
0: Vi tar 18. mai,
7: ja. Vi må ta det på dagen der på, da vet
1: du. Vi får gjøre det.
8: Ja. Det er lov å skje ut enda, nei, da, for nå å
7: ja, da må det. Ja. Det er bare 17. mai en dag I året, vet du.
1: Det er det.
0: Absolutt.
1: Ja. Da må man kose seg.
7: Ja, absolutt. Ja, da.
1: Og dere klare å... Har dere bunad, eller...
7: Nej, vi har ikke noe bunad, dessverre. Ja, vi kan bare gå I de vante kleda vi har. Vi har ikke noe annet, dessverre.
1: Det jo like fint det å pynte seg litt. Ja, må ikke ha bunad.
7: Ja, må det bare.
1: Ja.
7: Ja. Ingen tvil om det. Vi kjorte og 17. mai sløyfe, man vil ha alt, ikke sant? Så.
1: Da den pynta på 17. mai.
0: Mer enn nok,
7: ja.
0: Absolutt.
7: Ja, da, så har vi litt flagg som vi setter på bilen, da. Så da
0: ja, snart
8: det. Ja.
1: Jeg satte flagg på bilen I fjor, og så var jeg så dum at jeg åpnet vinduet. Det vel så flaksa flagget langt jeg går.
7: Jeg glemte meg bort. Ja, vel, akkurat. Ja.
1: Men det stopper. Nei, det fort. Jeg stoppet ryggen ja. Tilbake igjen, altså jeg fant det tilbake igjen, så da...
7: Ja, du gjorde det. Ja, ja, ja. Det var bra.
1: Ja, men da får du hilse helse, så får du ha en fin 17. mai.
0: Ja.
7: Jo, takk. Lige måte til dere også.
1: Takk for det.
0: Ha det.
7: Ha det bra.
0: Ha det, ja.
1: Skal vi ha noe musikk før vi legger ut noen spørsmål? Eller skal vi legge ut spørsmål og så musikk?
0: Jeg har spørsmålet klart, jeg skal ta det.
8: Ta det du.
0: Hvilket år ble grunnloven skrivet, og hvor... Enkelt ja. Og greit.
1: Enkelt og greit.
0: Hvilket år ble grunnloven skrivet, og hvor? 3101, 5810. Det bare å ringe inn? Og ta en liten prat med oss som...
1: Sitter der og har det koselig.
0: Ja. Skal vi høre litt musikk, folkens?
1: Ja.
0: Skal vi høre litt på Mark Amber her med Belong Together?

0: Mark Umber var det här med Belong Together, samles sammen.
1: Og vi er vi her nå. Sammen.
0: Det er vi nå, og vi sier hallo.
2: Hallo, ja. Eivind Rysov.
1: Hei,
2: ja.
1: God dag, Eivind.
3: Hei,
2: ja. God dag, ja.
1: Har du stryk i bunnarskjorta?
2: Nei, det har jeg vel ikke gjort. Men jeg får ta seg en liten tur ut i Villa Falute og spise middagen på 17. mai. Det bruker gjøre det.
1: Det blir koselig.
0: Ja, det høres koselig ut.
1: Ja.
2: På Krøderen Kro, der har han god mat.
0: Ja, det kan jeg skrive ned på.
1: Jeg skal på Krøderen Kro i dag, jeg spise.
2: Ja, du skal det, ja.
1: Ja, vi skal opp i kirkegården til mamma, og da det bestandig tradisjon, at da kjører vi innom Krøderen Kro og spiser middag.
2: Skal ikke det i morgen? Vi skal på det i morgen. Ja,
1: vi skulle egentlig i morgen, men så ble det omgjort til i dag i stedet.
2: Ja, vi og guttene skal opp på det i morgen. Vi er 12, ja, jeg mener vi skal ha på litt blommer og trafikk, da.
1: Ja, må jo det.
2: Ja, da.
1: Men hva skal du svare på?
2: Ja, det var Eidsvoll i 1814, da de skrev lovene og trafikk, ja, da.

0: vanlig.
1: Lunsj på Tyrefjord. De kan sagt det også.
0: Jeg skal hjem og sette over pølsevann og koke pølser, ja, og pølsebrød og...
1: Pass på at det blir trekt og ikke kokt.
0: Jeg vet, jeg hender at du gjør som regel det. Jeg vet ikke om det er sprekke pølser for vedkommende her. Hallo?
2: Hallo.
0: Hvem er det som ringer?
2: Roger.
0: Hei du.
2: Jeg vil bare ønske deg, Jan, henne Nikolai og Ann-Kristin Halledang en riktig god 17. mai.
1: Tusen takk for det. Og
2: feire med måte.
0: Ja da.
2: Og jeg helt enig med han som ringte og sa at vi går inn i EU, så EU, det må vi gjøre. Og jeg mener da må Jens Stoltenberg gå av, altså.
1: Ja.
0: Vi får se hvordan det går.
1: Men nå, nå feirer vi 17. mai, og så tenker vi på det til uka.
2: Ja, hei, hei, hei, hei.
1: Ha en fin dag, dere også.
0: Ja.
3: Ha det bra,
0: ja. Ha det, ja.
1: Ha det.
3: Jeg skrev opp Roger Larsen, jeg var på lufta.
1: Han rakk jo ikke å svare på spørsmålet.
0: Nei, jeg glemte å spørre om spørsmålet. Ja, men da, du på lista, Roger.
1: Jo, jo, men han på lista. Sånn.
0: Det 17. mai nå.
3: Det 17. mai spesial, så her kommer alle med på lista som kommer inn på lufta her.
1: Det var reklamen vi, men vi må ha det.
3: Nyheter skal vi ha også.
0: Vi skal litt av hvert,
3: men... Vi må ha litt avbrekk av nyheter også, for klokka fire hvert øyeblikk.
0: Hallo?
3: Er det
4: noen igjen? Hei, Lise med Dran.
1: Hei, Lise.
3: Hei, Lise.
4: Hei. Nei, så koselig da.
1: Ja.
4: Ja, det var en fin vri.
1: Jeg i modus, jeg i 17. mai-modus.
0: Hvorfor deg visste i dag?
4: Veldig bra. Ja, men det er jo flere som har svart på det jeg skal svare på da. Men grunnloven den ble jo skrivet på Eidsvoll i 1814.
0: Det var riktig.
1: Det var helt riktig, ja.
0: Det var det.
4: Det har jeg, der har jeg vært mange, mange ganger.
1: Det har jeg vært også, veldig mange ganger.
4: Ann-Kristin, du har slekt som var der, og jeg har en pappa som var fra et lite småbruk bak Eidsvollbygningen.
1: Åja, ok.
0: Bak så, der, ja.
4: Ja, så når vi var hos bestemor, så var det å fly ned til Eidsvollbygningen og se på de fine himmelsengene.
1: Ja.
4: Så, ja. Det minnet mitt.
1: Oldefaren min, han jobbet i biblioteket, så han var veldig populær der. Så det er jeg litt stolt av at jeg har en oldefar som kommer derifra.
4: Ja, det kan du være stolt av.
1: Så det var pappaen til farmora mi.
0: Mm.
4: Ja. Ja. Nei, jeg har ikke mer å si enn noe annet med å ønske dere en riktig god 17. mai og en god helg.
1: Ta det bra. Samme til deg, Jan Knut, også.
3: Ja.
4: Takk for det.
1: Jo,
4: ha det bra.
0: Ha det bra, ja.
4: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Ha det. Ha det, ja.
1: Får vi noen nyheter eller reklame, eller er det noen på tur?
3: Nei,
1: er det noen på tur? Er det noen på luft?
0: Men foreløpig så er det tid for litt radionyheter, først og fremst.
3: Vi skal
0: jo, aller først og fremst.
3: Det må vi nesten få med oss nå. Så
0: siste
3: får vi...
0: oppdatering der også.
1: Og så tar vi reklame rett etterpå.
0: Vi tar det som det kommer.
3: Ja, fram, det skal vi på før vi skal ha litt mer musikk og etter hvert.
1: Vi har nesten ikke spilt musikk, vi har bare skravlet.
0: Sult ei ordinær låt, og så har vi spilt introen med Norge Rødt, Hvitt og Blått. Ja, intro nå da. Det er ikke Norge Rødt, Hvitt og Blått, men...
3: Lena Teigen er det.
0: Lena Teigen er det som synger der.
1: Hun synger jo ikke da. Det er en ny vri på Ring og Vind, Lena Teigen synger.
0: Jeg har ikke hørt hun har synger før, men det får vi se om vi finner noe senere.
3: Jeg er flink på at trekspillet sitter.
0: Ja da.
1: Nå er det nyheter.
3: Ja.
0: Da tar vi rett til nyheter.

0: Vern, vern, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da det norsktimen som kommer. Og programleder, det meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

0: 16. mai blir det nattradio, og vi skal holde det gående helt fram til 17. mai morgen klokka 02.00 på morgenen.
1: Det skal vi, Freddy.
0: Ja, med konkurranser.
1: Halsinga.
0: Og ønskeplater. Vil du ha med en hilsen med en ønskeplate, kan du sende den inn allerede nå til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62.
0: Ja, vi ønsker velkommen på lørdag klokka 22 her på Radio Modum.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Vær, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Og 16. mai blir det nattradio, og vi skal holde det gående helt fram til 17. mai morgen klokka 02.00 på morgenen.
1: Det skal vi, Freddy.
0: Ja, med konkurranser.
1: Helsinga.
0: Og ønskeplater. Vil du ha med en hilsen med en ønskeplate, kan du sende den inn allerede nå til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62.
0: Ja, vi ønsker velkommen på lørdag klokka 22 her på Radio Modum.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Ja, det er Chamelavide fra 1986, Belgias bidrag var det, og vinneren faktisk det år også I Grand Prix.
1: Stemmer det. Og det var Sandra Kim som vant det året.
0: Det stemmer.
1: Det ja. Var det.
0: Og hun løp på seg alderen, hun la på en par år, hun var Gjorde. Med 13 år den gangen hun sa, hun sa hun var 15, men...
1: Ja, stemmer det, husker det greiene der. Ja, ja, tenk på det.
0: Så,
1: var det 13 år var det?
0: Ja, ja. Så, men og vant jo da også. Det var jo da Norge hadde Grand Prix det året da. For en,
1: stemmer det.
0: Bobby Sachs vant jo som sagt året før, så...
1: Det husker jeg så vidt.
0: Så får vi se da om det ja, du husker så vidt. Da.
1: Ja, jeg så på det, husker jeg. Ja. Jeg gjorde det.
0: Det var vel Åse Kleveland som var programleder, var det ikke det?
1: Jo, og Sissel Kyrkjebø hadde sitt gjennombrudd på en måte
0: ja,
1: der.
0: Ja, du sang vel der også. Ja, mm, hadde sånn pausenummer eller
1: noe. Pauseinnslaget den gangen.
0: Ja, ja.
1: Skal vi se, det ble 25 riktig svar denne uka her.
0: 14.
1: 14. Hvor 14? Der står det Ida Lilleby. Gratulerer med Coop gavekort, verdi 250 kroner. Gratulerer til Ida Lilleby. Da setter vi Coop gavekort her. Sånn.
0: Da gratulerer vi henne.
1: Ja.
0: Ja, nå Grand Prix 10 igjen. Det var jo derfor vi hadde den, for det var litt nå Rissa Grand Prix 10 og ja. Denne uka her, og moro var at Norge vant.
1: Ja, jeg har fått med meg alt som på TV-en, jeg, så det... plukket ut mine favoritter også, men jeg skal ikke si dem akkurat for øyeblikket.
0: Jeg var jo stemte litt jeg også, sa i går, så gjorde ja. Vel det du også.
1: Jeg har stemt noe, ja. Ja. Jeg minner med det. Jeg har det. Har du noen låter? Skal vi røpe noe? Eller? Hva?
0: Ja, du, det kan du få låte.
1: Nei, hvis jeg skal plukke ut favoritter, fra, foreløpig favoritter da, altså fra del 1 og semifinale 1 og 2, Jeg har valgt ut Danmark, Finland og Australia.
0: Ja.
1: Tror du lei? Det ja. Får du med mine favoritter da.
0: Ja. Jeg hadde...
1: Det sikkert... Ja, nå, det det jeg stemte på da. Altså,
0: ja,
1: ikke Finland da, da fikk jeg ikke stemt. Første delfinalen. Stemte to I går, en på Danmark, en på Australia.
0: Jeg stemte litt flere igjen.
1: Ja, du har stemt flere. Jeg var veldig nøyd til alle. Jeg valgte to stykker, men det kan enda bli mer på lørdag.
0: Jeg stemte Luxemburg, Latvia og Danmark.
1: Ja.
0: Mm. Eller for at jeg har jo, jeg stemte som sagt flere. Så
1: ja, du må jo ordentlig til de låten nå, ja.
0: Mm. Vurderte litt på Australia også, med Delta Goodrum. Det en kjent sanger, så, men det var jo...
1: Det muligheter igjen på lørdag.
0: Det det, så... Det blir spennende, men jeg synes ikke akkurat Norges bidrag går sånn veldig... Ja, ikke det beste jeg har hørt.
1: Nei, det litt for rocka for min stil, men ja. For min stil. Men det jo veldig gøy at den kom til finalen.
0: Ja da, det må han jo si.
1: Må ønske lykke til å få opp det går bra.
0: Han hadde jo hvertfall, han bøy I hvert fall på scenen, I hvert fall, det gjorde han helt klart.
1: Han tok
0: av litt på scenen.
1: Han tok av det han skulle for å komme seg videre. Han klarte jobben.
0: Han charmerte vel litt der, men...
1: Ja da.
0: Det ble jo snakket om her at han måtte være litt mindre sexy på scenen, var det vel?
1: Ja, han merkte det. Han var noe redusert der.
0: Hadde jo kanskje...
1: Litt annen kle enn en annen klesdrakt på seg, så jeg.
0: Stemmer. Så vi får...
1: Neida, det gikk bra da.
0: Ja, det gjorde det heldigvis.
1: Kom til finalen, så det blir gøy å følge med da.
0: Ja.
1: Håper på en grei plassering I hvert fall.
0: Det får jeg håpe.
1: Men så vinner, det vet vi ikke noe om da. Men,
0: nei, det kan jo...
1: Det blir flere. Nå nevnte jeg de landene jeg sendte på altså, I går da. Mm. Og kunne ha stemt på, eventuelt på tirsdag. Men det kan bli flere land som jeg kommer til å stemme. Som du sier, legger stemmer I alle retninger.
0: Ja.
1: Det jo opp til 10 stemmer du kan
0: 10 stykker, ja.
1: Velge mellom.
0: Så,
1: da det bare
0: brukte,
1: å stemme.
0: Jeg brukte 7 av dem med, da.
1: ja, ja. det bra.
0: Så da får vi se.
1: Bruk opp alle 10 på lørdag.
0: Bruk opp alle 10 på...
1: Det kan hende.
0: Det går an, det.
1: Og forskjellige land. Det det som kjekt. Du kan stemme på forskjellige land.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det det. Nei, men har du stryket skjorta og hengt opp dressen da, Ronny?
1: Jeg har ikke dress for det første. Det har jeg faktisk ikke. Det jeg tenkt å kjøpe I flere år, men aldri kommet så langt. Men jeg har jo penklær da.
0: Ja.
1: Bør ha på meg det da I så fall, på 17. mai. Og så får jeg se hva som skjer da, den dagen. Jeg vet ikke, jeg har ikke noen store planer I utgangspunktet.
0: Nei.
1: Annet enn pølser og is.
0: Det er
1: allerede så... kjøpt inn. Med pølse I brød til og med. Det luksus. Utgaven av pølse og lompe hver dag, og pølse og brød luksus, da. Eller, jeg vet ikke. Har du kjøpt din pølser, eller?
0: Det blir vel sikkert noe sånn, jeg pleier å ha litt sånn lunsjbord, eller hva jeg skal si da, sånn,
2: litt mer sånn, sånn utvalg
0: mat, litt forskjellig, jeg pleier å ha litt av det da. Så jeg reiser jo ned til Nøtterøy her, og så ser jeg på 17. mai-toget der så.
2: Det jo koselig da.
0: Ja.
2: Det vel ikke så langt unna fra det.
0: Eller 17. mai, jo det heter jo 17. mai, jeg tenker på barnetoget.
2: Ba, se på 17. mai-toget. Jo da, det jo det de kaller det også da, eller barnetoget. Ja.
0: Barnetoget, 17. mai-tog.
2: Ja.
0: Vi har jo både russe, ja det russetog, det jo lenge siden jeg har sett på da, men
2: det er ikke
0: borgertog var også i Tønsberg, men...
2: Men russetog ikke her i Modum lenger.
0: Nei.
2: Det dro vi jo så på før.
0: Jeg har sett det en gang, det var
2: ja, det vel,
0: en del år tilbake, men ja. Ja, det har vel ikke vært de siste årene.
2: Har ikke det her i Modum, nei.
0: Nei.
2: Det litt synd det, synes jeg var artig.
0: Ja da, det litt, litt sånn
2: sjokkort
0: å se på russen.
2: Er det, ja.
0: Nei, men vi får i hvert fall håpe at ikke det blir alt for dårlig vær, da. Det jo ikke meldt det helt store 17. mai-været, men det ser jo kanskje litt bedre ut nå, da, med ikke fullt så mye regn og sånt. Så da får
2: ser bedre det. Ut på søndagen, ja. Det gjør det.
0: Ja.
2: Da får vi satse på det.
0: Vi skal i hvert fall ta med litt om 17. mai-programmet, i hvert fall. Rundt om, det skal jeg straks ta for meg litt etter reklamen, som vi må ha med først, og så får jeg bare takke for hjelp, Ronny.
2: Jo, helt i orden.

pussa opp badet? Venåsen Rødservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000. Altså 980-02-000.

dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til. Den setningen står og støver opp og hatt til. Du ringte meg og sa det er best å gi seg nå. Og jeg som akkurat skulle til å vise deg nå. Yeah. Et nytt vers, en ny hook i det. Folk tror de er i zonen, vi bodde i den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Og 16. mai blir det nattradio, og vi skal holde det gående helt fram til 17. mai morgen klokka 02.00 på morgenen.
1: Det skal vi, Freddy.
0: Ja, med konkurranser.
1: Halsinga.
0: Og ønskeplater. Vil du ha med en hilsen med en ønskeplate, kan du sende den inn allerede nå til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62.
0: Ja, vi ønsker velkommen på lørdag klokka 22 her på Radio Modum.
2: Nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
3: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

Det var Pet Mix fra Danmark som sang om skuterstøvlerne. Så skal vi til et godt gammelt band her ifra Norge, nemlig Mimix fra Andebu i Vestfold. De var et av mine favorittband på 90-tallet. Jeg var også på dans med dem en gang på Hellerudsletta utenfor Oslo. Og det var en veldig fin gala. Der var det Mimix, og det var Vikingarne, og det var Lotte Engberg, og det var en veldig flott gala som var ikke av stabelen der inne. Det var på i mai i 1990 for nøyaktig 36 år siden. Vi skal høre Mimix fra plata California Blue fra 1990. Her kommer en låt som er signert Bjørn Johannessen og Bjørn Terje Bråten. Kanskje ikke av de mest spilte låtene til Mimix, men veldig fin. Den kommer her og heter Et liv med deg.

Da det en stor glede å ønske hjertelig velkommen til en ny omgang med Musikkekspressen her på kanal. Per Arl Andersen heter jeg, og så skal få lov å være med deg i de neste 55 minuttene. Velkommen ombord skal du være til Musikkekspressen.

Ja, det var en festblanding med DDED. Og det ikke fyrskam, det absolutt ikke. Men vi skal over til FR David, og melodien Words ligger klar.

det var fadderi fadderadi. Vi skal til udødelige Rolf Wesenlund og Harald Eide Steen. Og vi skal ha en tur til tannlegen, skrekk og gru. Det i hvert fall dit vi skal. Her Rolf Wesenlund og Harald Eide Steen junior.

0: Bilen går bra om dagen. Nattkulla som vi har nå om dagen i november. Veldig nattkulla som har disse kjølige nettene og disse varme dagene. Så får man denne veldige kondensdannelsen der. Og så har jeg satt i nøkkelen i den siden av hvor jeg sitter i bilen. Så det var det som startet. Og bilen går bra ellers. Ja, vi har glemt å fylle vann på forlatteren, tenker jeg. Kjøleren er kald nok. Den er kald nok som den er. Forlatteren, den trenger ikke noe vann. Det er forlatteren som trenger vann. Hva slags bil er de her da?
1: En Mongo.
0: Ja, den er klar. Jeg vet ikke en Volvo. Volvo Sonett, og den har seks forgassere. De hører jeg sier den har seks. Volvo Sonett har seks forgassere. Den har seks forgassere. Har ikke to forgassere. Den har... Har du hørt om rotfylling av visdomstenner noen gang? Den er italiensk, ikke sant? Ja. Søster, da gjør vi klart rotfylling her. Da binder vi armene hans, han får opp disse. Skal jeg få 10 amalgam og 40 marsipan? Volvo Sonett er ikke svensk, den er... Akkurat, det er det. Takk, da var det alt for i dag. Da kan de bare spytte ut. Og da tar vi neste time her. Kan vi jo ta søndag morgen 17:30.
1: Nei, det
0: passer bra, det. Ja, takk, versjon
2: neste. Dette er Musikkekspressen. Programleder Per Arild Andersen.

Om det skyr over, sang Tor Endresen der. Vel, vel, vi satser på fint vær. Men vi skal til Rune Rudberg. Og det ikke veldig ofte jeg har med den karen, men han har en melodi som jeg har blitt veldig, veldig glad i, og det en melodi som heter When You Smile. Og den skal du få her, hadde jeg tenkt rett og slett.

0: Og 16. mai blir det nattradio, og vi skal holde det gående helt fram til 17. mai morgen klokka 02.00 på morgenen.
1: Det skal vi, Freddy.
0: Ja, med konkurranser.
1: Helsinga.
0: Og ønskeplater. Vil du ha med en hilsen med en ønskeplate, kan du sende den inn allerede nå til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62.
0: Ja, vi ønsker velkommen på lørdag klokka 22 her på Radio Modum.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: da, vi kan si good evening Europe. Velkommen til Eurovision Song Contest program her på Radio Modum og Radio Sentrum. Og velkommen til deg kollega Arne Nilsson.
1: Takk skal du ha, Per Angel. Vi her, vi snakket om det like før Eurovisionsmelodien her, at det, vi har faktisk 25 års jubileum i år.
0: Ja, vi har det.
1: Ja, og jeg synes det like moro, jeg.
0: Ja, det det.
1: Ja, jeg synes faktisk
0: jeg
1: det.
0: Jeg gleder meg hvert år,
1: jeg. Ja, jeg synes også det veldig gøy å ta fram disse gamle låtene fra Grand Prix. Og så, det vel kanskje noen som synes, og jeg tenker litt selv også, at vi kanskje spiller noen av de samme låtene hvert år. Men det jo sånn, du vet, at de fleste låtene som har vært med i Grand Prix, de har jo gått i glemmeboka for lenge siden.
0: Ja da, de har det.
1: Og de vi huser, det liksom de vi tar fram, og det de som vi nynner på, det de som går inn i øregangen og blir der liksom.
0: Ja.
1: Bare tenk på Diggilu, Diggilei, eller Titta på meg, eller,
0: ja.
1: Eller Ein bisschen Frieden, Ein bisschen Frieden, og ja, jeg hadde ikke egnet meg i Grand Prix.
0: Nei, ikke jeg heller. Men det tror jeg bare allmennheten skal være glad for.
1: Ja, ikke sant. Men du vet, så de som vi spiller i dag, da, det jo liksom de som du har hørt før, og som du kjenner igjen, og som du kan nynne til, og ja, du har et forhold til dem.
0: Ja.
1: Og som jeg sa, mange har gått i glemmeboka, men de to første som jeg har finnet fram på lista mi i hvert fall, de har tålt tidens tann veldig, veldig godt. Det vel de to som har holdt seg best.
0: Har noe til felles med deg da?
1: Ja, ikke sant? Ja, takk for komplimentet. Ja.
0: Ja.
1: Nei, så de to første jeg har valgt ut, det, vi er jo så demokratisk at vi velger annen gang her. Så Per-Agli, jeg, så neste gang så din tur til å velge, vet du.
0: Er det Marve Fleksnes sa for noe? Vi lever i et demokrati, sa han.
1: Ja, ikke sant? Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, hva har du valgt?
1: Da skal vi helt tilbake til 1958.
0: Ja.
1: Og da det vel noen som har gjettet allerede at vi skal til Italia. Og femteplass det året, Nel Blu di Pinto di Blu, eller Volare. Ja.

0: da, det gikk unna det her.
1: Ja da, det var liksom den, ja, hva skal vi si, den ultimate Grand Prix-sangen egentlig.
0: Den har jo overlevd lengre enn den som faktisk vant i året.
1: Ja, ja, den spanske,
0: ja. Ja, for den ingen som husker.
1: Nei, den jo ingen som husker. La, la, la, husker jeg, men noe mer enn det husker jeg.
0: La, la, la, la, la, la, la. Jeg skal ikke syke meg for
1: det. Nei, men det var jo noen som protesterte, vet du, og mente at en sang som hadde, der ordet la ble gjentatt 121 ganger, ikke kunne være noen sang, men den ble godkjent, da.
0: Ja. Du spurte om jeg hadde noe ønsker.
1: Ja, det er klart, du må jo få lov å komme med ønsker du også.
0: Ja, men det har jeg, vet du. Jeg har tenkt at vi skulle prøve Nora Brogstedt.
1: Du tenkte å gå tilbake på, til 60-tallet du også,
0: ja? Ja da, ja da.
1: Ja, ja, ja. Det var jo Norges første år det, i Eurovision-sammenheng.
0: Ja, så det vi skal prøve oss på da, det er rett og slett også... Skal jeg se om jeg kan få litt mer på sånn? Ja, nei, vi skal prøve oss med Voi Voi da, og Nora Brogstedt som neste. Ja,
1: hun gjorde det jo bra også da.
0: Ja da, det gjorde det, så nei, vi setter i gang. Her er Brogstedt for to. Nei, nå...

0: har Judy, min venn, det, og Tommy Kjørberg.
1: Ja, og nå vet jeg at du har lagt klar en som vi vel har spilt hvert eneste år i programmet her.
0: Ja, men før vi tar den,
1: ja.
0: Nå skal jeg kanskje komme med en liten avsløring som du ikke, for du ser jo ikke på den særlig på TV, vet jeg.
1: Nei.
0: Dette vet du kanskje ikke, men Tommy Kjørberg, han har faktisk spilt i en norsk komedie.
1: Nei, det visste jeg.
0: Sammen med Bettan.
1: Nei, det visste jeg ikke.
0: Nei, han har det. Øyvind Blunk, han hadde jo figuren Fritjof.
1: Ja, stemmer.
0: Og det ble jo laget fra NRKs side en film som heter, eller kortfilm, julefilm, som heter Fritjofs jul.
1: Ja, nettopp.
0: Og der deltar både Tommy Kjørberg og Elisabeth Andreasen.
1: Ja, se det eget.
0: Ja.
1: Nei, det var jeg ikke klar over.
0: Nei, så han spiller tvilsom selger fra Sverige.
1: Tvilsom selger.
0: Ja, på motorsykkel.
1: Ja, ikke sant? Ja, selvfølgelig.
0: Ja, da. Men derimot så er det en, vel en duett med de to på slutten av programmet. Og da skjønner du at det er en som virkelig kan synge, hvis ikke du har peiling på hvem Tommy Kjørberg er.
1: Oh, ja, ja,
0: men de fleste har jo det.
1: Ja da, de har jo det. Jo da, han kunne synge.
0: Nå skal vi til 87.
1: Ja, ikke sant? Og da, ja, da bør vi vel egentlig ikke si noe mer enn hoppa hulle.
0: Ja, vi gjør det vi.
1: Ja.
2: כל בוקר אני מתעורר בערך שעות העשר רוצה לראות השמש, התריסים קצת מסתירים פותח התריסים ולא רואה השמש כי את השמש מסתירות שורות של בניינים הוא עושה לי כוס קפה ומדליק לי הסיגריה יוצא אל המרפסת לפצח גרעינים הציפורים יורדות

0: svenskene hadde en del fine sanger på slutten av 60-tallet.
1: Ja.
0: Og jeg har lyst til å ha med en til, jeg.
1: Ja, men hvorfor ikke?
0: Og du vet, ABBA var jo ikke de første, den første gruppa som deltok i Melodi Grand Prix for Sverige.
1: Nei.
0: Nei, for vi hadde jo noen i 71 også, som het Family Four.
1: Mm-hmm.
0: Og de sang en veldig fin låt, synes jeg i hvert fall, som het Vita Vidder.
1: Ja. Skal vi prøve oss på den da?
0: Kan vi ikke det?
1: Jo, da gjør vi det. Så da er vi på Vidda med Family Four.
0: Vi er på Vidda, ja. Vi roter oss langt ut på Viddene, vet du.

0: Ja, det var Vita Vidre.
1: Det var Family Four, ja, og ja, det kan si mange tenker jo liksom at ferie og så, det liksom syden og palmer og sol, men her fikk vi jo liksom en annen smak på ferie da.
0: Ja da, og det var ikke verst det der altså.
1: Nei da, det absolutt ikke verst.
0: Nei.
1: Det var ikke.
0: Nå har jo jeg fått æren av å velge da.
1: Ja, nå det din tur.
0: Ja, og da skjønner du, da tenkte jeg at vi skulle høre på en melodi som ikke engang kom til, ja, kom ikke ut av Norge engang.
1: Gjorde ikke det?
0: Nei.
1: Å nei.
0: Det en gruppe som kallte seg for Silhouettes.
1: Den var i den norske finalen, men den nådde ikke topplasseringen der, altså.
0: Nei. Vi er da i 1984.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Melodien heter A-O-A-O-A.
1: Ja, og det betyr?
0: Aner ikke. Men du får høre på teksten, så får du dømme selv.
1: Ja, vi får gjøre det.
0: Men her er i hvert fall Silhouettes og A-O-A.

0: det var Silhouettes det.
1: Ja, det var jo farta futt i den.
0: Ja.
1: Ja, jeg tror ikke jeg hadde hørt den før, men den var jo fin den.
0: Og så det en ting til.
1: Ja.
0: Og det at denne låta her, den fra året før det ble etablert nærradio i Larvik.
1: Å ja, akkurat, ja. Ja, det var i 85 nærradioen kom, ja.
0: Ja.
1: Mm,
0: og jeg kan fortelle deg at jeg har faktisk fått tak i den aller, aller første radiosendingen som gikk på lufta i Larvik.
1: Ja, moro. Artig, ja.
0: Men det som fascinerer meg med det, nå må vi jo si til de lytterne som med i fra Modum, at dette jo lokalt da.
1: Ja, det jo det.
0: Snakk om Larvik. Mm. Men det altså, det var Østlandsposten, lokalavisa, som var først ute.
1: Ja.
0: Og de hadde altså laget reportasje med sin egen redaktør, med lydeffekter og greier i bakgrunnen.
1: Mm. Jeg husker det.
0: Det virkelig imponerende, altså.
1: Ja, det var bra.
0: Ja.
1: Mm. Det var det.
0: Men vi snakker om Melodi Grand Prix.
1: Ja, det jo det vi har. Det jo det vi holder på med nå.
0: Ja,
1: Lulu. Ja, og som jeg sa i sted, så begynner jo jeg å bli så gammel nå at jeg huser finalene, eller huser tilbake fra slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet.
0: Mm-hmm.
1: Og det jeg huser den første finalen jeg fikk lov til å være oppe og se på, det var finalen i 69.
0: Ja.
1: Men da var jeg 12 år. Men du vet, det var ikke så vanlig med fjernsyn den gangen, vet du.
0: Nei.
1: Nei, så... Jeg husker jeg så på den. Jeg husker at det var 4 stykker som vant. Men ellers så skjønte jeg ikke så mye som vi ut av det da. Men det jo bare den ene av de som vant som vi husker den av i dag. Og det synes jeg en av de flotteste. Altså den er så fin. Lulu
0: og Bombangabang.
1: Og Bombangabang, jeg synes den er så fin altså.
0: Ja, men da skal vi ta med oss Bombangabang der.
1: Ja, vi gjør det.
0: Og det like moro hver gang, for når jeg skal spille den her så blir det gjerne en feil melodi. Men nå tror jeg at det skal være riktig.
1: Ja vel.

0: det var bombangabang
1: det. Det var det, vet du. Jag blir aldrig lei av å høre på det.
0: Nei, det er noe med det. Og så lurte du på hva jeg har tenkt å spille som neste.
1: Ja, jeg lurte liksom litt på det da, vet du.
0: Og nå skal jeg sette deg på en prøve.
1: Åh, huff da.
0: Jeg tror at du tror antageligvis at jeg har tenkt å spille Save All Your Kisses For Me.
1: Det vil ikke forlømme meg.
0: Nei, men det skal vi ikke gjøre.
1: Nei.
0: Vi skal til 1997.
1: 97. Oh, ja, ja, ja, akkurat.
0: Og vi skal til en melodi som ikke vant, og som ikke, for så vidt ikke deltok for Norge heller.
1: Å nei.
0: Men som prøvde seg.
1: Ja vel.
0: Ja, vi skal til Malin Scavenius.
1: Akkurat, ja, den tror jeg du har spilt før.
0: Ja, Under stjernene.
1: Ja, den huset jeg du har spilt før.
0: Den er alldeles nydelig, så ja. Den mener jeg burde vært med, men det er noe så.
1: Ja, ja.
0: Her er den i hvert fall, Malin Scavenius, Under stjernene.

0: faktisk allikevel.
1: Ja, hvis det den samme som jeg tenker på, så det, så den jo det.
0: Den handler om en forferdelig mann.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, han heter Genghis Khan.
1: Og det samme heter gruppa, tror jeg.
0: Ja, så nå skal vi altså høre Genghis Khan med Genghis Khan fra 1979, og her på engelsk. Vær så god.

0: Var, skal jeg være med der jeg også, tenker jeg. Ja, der var vi. Det var altså Genghis Khan, det.
1: Ja, og så skal vi tilbake til 1974. Da husker jo alle at det var ABBA som vant. Og det husker jeg jo. Men av en eller annen grunn så husker jeg ikke noen av de andre lands deltakere, bortsett fra det irske.
0: Jaha.
1: Ja, av en eller annen grunn så har liksom den låten festet seg, og som jeg, den har jeg ikke glemt til dags dato.
0: Nei.
1: Nei, jeg vet ikke hvorfor, men det var, ja, jeg synes jo låten var fin da. Det var en som heter Tina, rett og slett, Tina Bar, som synger, og hun synger en som heter Cross Your Heart.
0: Ja.
1: Så da synes jeg vi bare kan sette på den, ja.
0: Da gjør vi det, og så sier vi bare god fornøyelse.

0: Da var vi plutselig i gang med time 2 av 2026-utgaven av vårt Grand Prix-program, Arne Nilsson.
1: Ja, visst vi det. Og for nye låter de klart avspilling.
0: Ja da. I dag tenkte jeg at du skulle, i time 2, tenkte jeg at du skulle få lov å ha den første melodien.
1: Du, vet du hva? Nå skal vi spille en som jeg vet at vi ikke har spilt før.
0: Ja.
1: Og det skyldes at for mange år siden, jo jeg får si, jeg tør ikke si at den ganske mange år siden, jeg får året fly så fort, men så fortalte du meg at du hadde snakket med en lytter. Om det var på telefon eller face to face, det vet jeg ikke, men og denne lytteren hadde spurt om, kan dere spille en som heter Pom Pom Pom? Ja, det var jo vi så jo på hverandre og sa at det var, du har ikke noe mer å komme med. Det var jo litt lite å holde seg til dette bare med pom, pom, pom.
0: Ja.
1: Nei, han hadde visst ikke noe mer.
0: Nei.
1: Nei, og så rare var det at det var et eller annet som klingte bak, langt bak i hjernebarken. Jeg har nå hørt noe som lignet på det, også fra tidlig 70-tallet.
0: Ja.
1: Men jeg huset jo ikke hvilket land, og jeg huset jo ikke hvilket år.
0: Nei.
1: Helt, jeg sitter og blar i noen gamle papirer. Jeg tar gjerne vare på sånne gamle papirer, for det kan jeg få bruk for.
0: Ja.
1: Så plutselig så dukker jeg opp her. Ai, her har vi noe. Den må det være.
0: Ja.
1: Og da var det ikke pom, pom, pom, men det var tom, tom, tom.
0: Ja.
1: Og da viser det seg at det var altså Finlands bidrag fra 1973.
0: Ja vel,
1: som kom på sjette plass.
0: Se det.
1: Og den heter altså Tom Tom Tom og blir synget av ei som heter Marion Rung.
0: Ja.
1: Så jeg tenkte vi skulle la den starte time 2, så får vi jo håpe da at den lytteren som nevnte den sangen fortsatt hører på da.
0: Ja, vi får håpe det, og så får vi sette i gang da med Tom Tom Tom.
1: Ja.

0: Det var Tom.
1: Ja, jeg må jo si at jeg synes vel ikke det var så mye finsk over den, men...
0: Nei, det var mer brittisk, spør meg.
1: Ja, jeg synes jo det da, men det var noe Marion Rung som sang da, og da hun representerte Finland.
0: Ja, men det jo ikke noe veien for at du kan representere Finland og være engelsk egentlig.
1: Neida, det jo ikke det, vet du. Vi har jo hatt hjelp av svenska, vi, for å vinne Eurovision.
0: Ja, det... Men vant vi med det?
1: Ja, Elisabeth Andreasson har jo vært på oppvokst i Sverige.
0: Ja, jo da, du kan jo si det sånn. Men, så var det spørsmålet om hva jeg har plukket ut da.
1: Ja, det var det da, vet du. Ja.
0: Jeg sa vel at jeg ville ha Brotherhood of Man nå, men jeg tenkte vi kunne prøve noe annet i stedet.
1: Ja,
0: fordi vi skal ha med en melodi som faktisk vant.
1: Ja, men det gjorde jo Brotherhood of Man også.
0: Ja, det gjorde for så vidt, det er helt sant. Men dette her en norsk melodi som vant, og dem jo ikke veldig mange av.
1: Nei, det vel ikke. Da har vi tre å velge mellom.
0: Og da skal vi til den første av dem.
1: Første av dem, ja.
0: Bobby Socks,
1: ja. Det jo, det ble startet jo en ny tidsregning, det vet du, før og etter Bobby Socks.
0: Ja, la det svinge.
1: Ja, men det var vel...

0: Ja, det var vel så du skulle gjort det selv, dette, Arne.
1: Ja, ikke sant. Nå tenkte jeg på en låt som jeg husker omtrent like godt som du husker, Hoppa, Holle og Lø.
0: Ja.
1: Ja, 1977.
0: Mm-hmm.
1: Og da, vet du, da...
0: Det noen sånne sveitsiske damer og noe greier, ikke det?
1: Ja, det, jeg tror ikke det var så mye dame, men...
0: Nå er alporen i hvert fall.
1: Helt, skal vi se, ja. Det, det var jo P.P. Linehart Band, da.
0: Ja.
1: Som stilte jo i kritthvite dresser, vet du, og hatter og støvletter og pikkol og fløyte og jodling og alporen. Så det var liksom den stemningen.
0: Ja.
1: Swiss Lady... Og det var jo navnet på alpehornet, selvfølgelig.
0: Er det sånn hjemme hos dere og når Liverpool vinner, eller?
1: Vet du hva? Jeg burde jo egentlig ha sittet her med lyseblå t-skjorte i dag, jeg nå da, vet du. For, ja. For Coventry, som jeg holder med, de har rykket opp til Premier League.
0: Ja.
1: Ja. Så jeg burde sitte her med lyseblå t-skjorte. Men jeg gjør ikke det, da.
0: Nei. Vi skal dra i gang Swiss Lady, vi, og ja. Pepe Linehart Band.
1: Ja.

0: Is It True sang Johanna der.
1: Ja, og den kom på Husker ikke en plass.
0: Nei.
1: Nei, ikke jeg heller. Det har jeg ikke i papirene mine. Jeg prøvde å se etter, men akkurat det stod ikke i papirene mine.
0: Nei, men jeg kan i hvert fall... jo, skal vi se, kanskje det hadde stått her. Nei, det gjør ikke det, skjønner du.
1: Nei. Nei da, men det jo ikke så farlig
0: heller. Så jo, vet du hva? Jeg presterte å si at den var fra 2009, det stemmer. Det var bare CD-plata som jeg har hentet den fra, som fra 2013, så det var derfor.
1: Ja, akkurat.
0: Men
1: vet du hva? Vi må ikke forsømme oss her. Det jo liksom enkelte personer som bare Melodi Grand Prix, da.
0: Ja, det ikke Arne Bendiksen.
1: Nei, hadde det, ja, det kunne jo for så vidt vært på 60-tallet og sånt, for han hadde jo klippekort på melodier der en stund.
0: Ja.
1: Men det var ikke han jeg tenkte på nå.
0: Nei.
1: Nei, vi skal til Irland. Og, ja, Johnny Logan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hold me now,
1: Hold
0: eller?
1: Hold me now, tar vi nå.
0: Ja da. Og det var ikke du som hadde datter eller noe som var veldig glad i Johnny Logan?
1: Jo, jeg veldig glad i Johnny
0: Logan. Og hvem av dem
1: det? Jeg Elisabeth. Hei, Elisabeth.
0: Ja. Da setter vi i gang.
1: Ja. Don't close your heart.

0: mil etter mil.
1: Uten bil, nei.
0: Ja, det kan du jo si.
1: Ja, ja. Nei da, men jeg huser bare Jahn Teigen med det splittoppet jeg forsøker på slutten. Det liksom det jeg huser.
0: Jo, men det, altså, det, han var jo en jøgler.
1: Jo da, han var jo det, men samtidig så var det en seriøs jøgler.
0: Ja da.
1: Det var ikke bare tull og fjas, men.
0: Og faktum er jo det at han fikk en mulighet som han antageligvis angret på etterpå. Han fikk tilbud om å være vokalist i Genesis.
1: Oh ja,
0: og Genesis er kjempekjent, verdenskjent gruppe. Så hvis han hadde takket ja til det, mm-hmm. Så ja.
1: Ja.
0: Men det er det.
1: Ja, det var det, det er historien også.
0: Vi skal derimot til Brotherhood of Man.
1: Da skal vi til 76.
0: Ja.
1: Du fortalte meg vel det at det er de som har solgt flest singler?
0: Ja, i forhold til Eurovision, tror jeg, så er det i hvert fall det.
1: Ja.
0: Så vi setter i gang, vi.
1: Ja.

0: Ja, det var jo det enda et norsk bidrag det.
1: Ja da, det gikk unna dette her.
0: Ja, ja, det gjorde jo det da.
1: Da, Arne, har du kommet med et ønske? Så,
0: ja, nå vet jeg det kanskje blir mye i sammetralten her, men jeg har litt lyst til å høre den andre til Tommy Kjørberg, den Stadig Ljus,
1: ja.
0: Som han sang i 1988.
1: Mhm.
0: Så den, jeg har hørt den en gang før, men det er lenge siden, og jeg synes egentlig sangen var så fin.
1: Ja, men da drar vi den i gang. Nå har vi 10 minutter igjen av programmet, så vi fyrer løs.
0: Ja, så bra.

0: Og 16. mai blir det nattradio, og vi skal holde det gående helt fram til 17. mai morgen klokka 02.00 på morgenen.
1: Det skal vi, Freddy.
0: Ja, med konkurranser.
1: Helsinga.
0: Og ønskeplater. Vil du ha med en hilsen med en ønskeplate, kan du sende den inn allerede nå til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62.
0: Ja, vi ønsker velkommen på lørdag klokka 22 her på Radio Modum.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.